0: اور ریلوے حکام کو ایک تفصیلی ہدایت جاری کی ہے جس میں بہت سے فوری اقدامات کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس ہدایت نامے میں 2021 کے اسمبلی انتخابات کے بعد تشدد سے متعلق سبھی کیسوں کا نئے سرے سے جائزہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، جن میں وہ کیس بھی شامل ہیں جن میں قطعی رپورٹس بھی داخل کر دی گئی ہے۔ اس ہدایت نامے میں سرحد کے بارے میں میٹنگز اور خفیہ معلومات ایک دوسرے کو فراہم کر کے سرحد پار سے کی جانے والی اسمگلنگ اور جرائم کے خلاف کارروائی پر زور دیا گیا ہے۔ مغربی ایشیا کے بحران کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کی کفایت کی اپیل کے بعد اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور دلی کے وزرائے اعلیٰ نے وزیروں، ارکان اسمبلی اور عوامی نمائندوں کی سرکاری گاڑیوں کے استعمال کو کم کرنے کے اقدام کا اعلان کیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وزیر اعلیٰ، وزیروں اور دیگر افسران کے گاڑیوں کے قافلے میں 50% کٹوتی کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور ہدایت دی ہے کہ سرکاری قافلوں سے غیر ضروری گاڑیوں کو ہٹایا جائے۔ ریاستی سرکار نے پی این جی، میٹرو خدمات اور سرکاری ٹرانسپورٹ کے زیادہ استعمال پر زور دیا ہے اور میٹنگیں ورچوئل وسیلے سے منعقد کرنے، نیز ہفتے میں ایک بار کوئی گاڑی نہیں چلے گی کا اصول اپنانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کم ایندھن استعمال کریں اور سونے کی غیر ضروری خریداری سے گریز کریں۔ چیف سیکرٹری، ڈی جی پی اور مختلف محکموں کے تمام ایڈیشنل چیف سیکرٹریوں اور پرنسپل سیکرٹریوں کے ساتھ میٹنگ کے دوران یوگی آدتیہ ناتھ نے ہدایت دی کہ وزیر اعلیٰ، وزراء اور دیگر کے قافلوں میں فوری طور پر 50% کی کمی کی جائے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ غیر ضروری گاڑیوں کو سرکاری قافلوں سے ہٹایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست میں گھر سے کام کرنے کے کلچر کو ترجیح دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے پی این بی، میٹرو سروس، پبلک ٹرانسپورٹ اور اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ذریعے چلائی جا رہی بسوں کے استعمال پر خاص طور سے زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزراء، ایم پی، ایم ایل اے اور سرکاری نمائندوں کو ہفتے میں کم سے کم ایک دن پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا چاہیے۔ ہر ہفتے ایک بار نو ویکل ڈے بھی منانا چاہیے۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو نے مزید احکامات جاری ہونے تک اپنے قافلے میں گاڑیوں کی تعداد کم کر دی ہے۔ پیر کو ایک کابینہ میٹنگ میں جناب یادو نے وزیروں کی کونسل کے ارکان سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی مفاد کے تحت پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں کمی لائیں۔ انہوں نے سرکاری ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ ایک افسر نے بتایا کہ ان کے دورے میں جو ریلیاں منعقد کی جائیں گی ان میں گاڑیوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے بھی وزیروں، ارکان اسمبلی، افسران اور سرکاری محکموں سے کہا ہے کہ وہ سرکاری گاڑیوں کا استعمال محدود کر دیں، کار پولنگ یعنی گاڑیوں کو مشترکہ طور پر استعمال کریں اور میٹرو اور بس خدمات کو ترجیح دیں۔ حکومت نے سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں پر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ کیا ہے جو آج سے نافذ العمل ہوگی۔ ایک بیان میں وزارت خزانہ نے کہا کہ سونے اور چاندی کے زیورات کے حصوں پر 5% ڈیوٹی اور پلیٹینم کے حصوں پر 5.4% ڈیوٹی لگے گی۔ مزید برآں قیمتی دھاتوں کے استعمال شدہ کیٹلسٹ کی شرح 4.35% مقرر کی گئی ہے جو کہ تعمیل کے معیارات کو پورا کرنے سے مشروط ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا میں جاری بحران کے مد نظر لوگوں سے سونا نہ خریدنے کی اپیل کی تھی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ تحقیقات کے مرکزی بیورو سی بی آئی نے مبینہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں شبھم خیر نار کو حراست میں لے لیا ہے۔ شبھم کو راجستھان پولیس کی درخواست پر ناسک پولیس کے کرائم برانچ یونٹ نے کل مہاراشٹر کے شہر ناسک سے گرفتار کیا تھا۔ میڈیکل کالجوں میں انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی 2026 امتحان اس مہینے کی 3 تاریخ کو کرایا گیا تھا، جسے کل پیپر لیک کے الزامات کے تحت منسوخ کر دیا گیا۔ حکومت نے سی بی آئی سے کہا ہے کہ وہ بدعنوانی کے خلاف مکمل انکوائری کرے۔ ایک اور متعلقہ واقعے میں نیٹ یو جی 2026 کے ایک امیدوار کے والدین نے لاتور کے ایس پی آفس میں ایک درخواست داخل کی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ ایک پرائیویٹ کوچنگ ادارے نے امتحان سے پہلے ایک موک ٹیسٹ لیا تھا جس میں مبینہ طور پر 42 سوالات ان سوالات سے یکسانیت رکھتے تھے جو اصل نیٹ پیپر میں پوچھے گئے تھے۔ ایس پی امول تانبے نے سب ڈویژنل پولیس افسر کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور پر

0: ہم مور دے غتاب رہے. اس کے علاوہ صنم خان عشق کے نام سے دو دیوان, نور تجلی اور ابر کرم, دو متنویاں, کئی مسدس قصائد اور واسوخت چھوڑے, اور امیر اللغات تو واقعی عظیم شاہکار ہے. المختصر یہ کہ امیر مینائی نے اردو شعر و ادب کی بے لوث و قابل قدر خدمت انجام دی ہے. امیر مینائی کو لکھنؤ کے عیش پرستانہ ماحول نے ان کی طبیعت پر گہرا نقش چھوڑا تھا. قیصر باغ کے عیش و عشرت, سیر و تفریح و تماشے لکھنؤ چھوڑنے کے برسوں بعد تک ان کو یاد آتے رہے. مثلاً فرماتے ہیں, امیر افسردہ ہو کر غنچے دل سوکھ جاتا ہے, وہ میلے ہم کو قیصر باغ کے جب یاد آتے ہیں. امیر مینائی نے مختلف النوع اصناف سخن میں تب آزمائی کی, لیکن ان کا اصل میدان غزل ہی تھا. امیر کی شاعری میں حسن و عشق کے جذبات کا لکھنؤ کی علمی زبان میں بڑی خوبی سے بیان ہوا ہے. ان کے کلام میں تخیل کی گہرائی کے ساتھ رنگینی اور ندرت بھی ہے. اس کے علاوہ حسن و عشق کی چھیڑ چھاڑ اور آشوا ترازیاں بھی ہیں. ان کا ابتدائی کلام ناسخ کے رنگ میں ہے, لیکن آگے چل کر دہلی کی سادگی, صفائی, سلاست و روانی, رنگینی و رعنائی, رعایت لفظی, تشبیہات و استعارات اور بے تکلفی کا بھرپور عکس بھی نظر آتا ہے. آئیے ذرا نمونے کلام پر توجہ فرماتے ہیں. جو چپ رہے گی زبان خنجر, لہو پکارے گا آستین کا. انگور میں تھی یہ میں پانی کی چار بوندیں, جس دن سے کھینچ گئی ہے تلوار ہو گئی ہے. عمر برق و شرار ہے دنیا, کتنی ناپائیدار ہے دنیا. امیر جمع ہیں احباب, حال دل کہہ لے, پھر التفات دل دوستان رہے نہ رہے. صنم خان عشق کے اخیر میں گوہر انتخاب اور جواہر انتخاب کے نام سے دو ضمیمیں شامل کیے, جن کی نسبت ان کا دعویٰ ہے کہ وہ میر اور درد کے رنگ میں کہے گئے.
1: امیر مینائی کی غزلیہ شاعری, یہ مقالہ پیش کر رہے تھے ڈاکٹر شریف الدین, اور اب ہم سنوا رہے ہیں آپ کو ڈاکٹر سرفراز نواز سے ان کا کلام.
2: اس پرانے پیڑ کا مشہور قصہ ہو گیا, اس پرانے پیڑ کا مشہور قصہ ہو گیا, جو بھی اس کی چھاؤں میں بیٹھا پرندہ ہو گیا. دھڑ دھڑاتی ریل گاڑی آئی اس کو لے گئی, میں کھڑا گمسم سا اسٹیشن کا حصہ ہو گیا. ایک مطلب ایک شعر اور دیکھیں کہ لبوں پہ میرے تبسم نے یوں ملال کیا, لبوں پہ میرے تبسم نے یوں ملال کیا کہ اشک ہار گئے ہار کر سوال کیا. تمہیں گلا ہے کہ پرکھوں نے کچھ نہیں چھوڑا, تمہیں گلا ہے کہ پرکھوں نے کچھ نہیں چھوڑا, ہمیں تو ان کی شرافت نے مالا مال کیا. تمہیں گلا ہے کہ پرکھوں نے کچھ نہیں چھوڑا, ہمیں تو ان کی شرافت نے مالا مال کیا. ایک مطلع اور ایک شعر سماعت فرمائے کہ بلا سے نام وہ میرا اچھال دیتا ہے, بلا سے نام وہ میرا اچھال دیتا ہے, مگر وہ زہر تو دل کا نکال دیتا ہے, مگر وہ زہر تو دل کا نکال دیتا ہے. میں سویا رہتا ہوں اور جانے کب خدا میرا ادھیری رات کو سورج میں ڈھال دیتا ہے. میں سویا رہتا ہوں اور جانے کب خدا میرا ادھیری رات کو سورج میں ڈھال دیتا ہے. اب ایک غزل کے چند اشعار سماعت فرمائے. مطلع یوں عرض کیا ہے کہ پلک جھپکتے ہی روپوش ہونے والا ہوں, پلک جھپکتے ہی روپوش ہونے والا ہوں, میں جھیل آنکھوں میں خود کو ڈبونے والا ہوں, میں جھیل آنکھوں میں خود کو ڈبونے والا ہوں. تیری ہنسی میں ہزاروں شریک ہوتے ہیں, تیری ہنسی میں ہزاروں شریک ہوتے ہیں, میں چپکے چپکے تیرے ساتھ رونے والا ہوں, میں چپکے چپکے تیرے ساتھ رونے والا ہوں. اور اس شعر پر خصوصی توجہ دیں, یہاں ایک لفظ کا استعمال کیا ہے. دیکھیں کہ وفا کے تار میں بنتا ہوں دل کے کرگھے پر, وفا کے تار میں بنتا ہوں دل کے کرگھے پر، بکھر گئے ہیں جو رشتے پیرونے والا ہوں۔ وفا کے تار میں بنتا ہوں دل کے کرگھے پر، بکھر گئے ہیں جو رشتے پیرونے والا ہوں۔ میں لمس اوڑھ کے تیرا کہیں بھی سو لوں گا، میں لمس اوڑھ کے تیرا کہیں بھی سو لوں گا۔ زمیں پہ گھاس کے پھیلے بچھونے والا ہوں، زمیں پہ گھاس کے پھیلے بچھونے والا ہوں۔ تو جا رہا ہے یہ کہتا ہے میں خیال رکھوں، تو جا رہا ہے یہ کہتا ہے میں خیال رکھوں۔ تجھے پتا ہے میں تکیہ بھگونے والا ہوں، تجھے پتا ہے میں تکیہ بھگونے والا ہوں۔ ایک غزل کے چند اشعار اور سماعت فرمائے، مطلع دیکھیں کہ نہیں یہ چاہتے کوئی کمال دے مولا، نہیں یہ چاہتے کوئی کمال دے مولا، ہمارے عیب پہ پردہ تو ڈال دے مولا، ہمارے عیب پہ پردہ تو ڈال دے مولا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ بڑھا رہے ہیں تیری اور کاسے امید، بڑھا رہے ہیں تیری اور کاسے امید۔ تو ایک مصرع کوئی لازوال دے مولا، تو ایک مصرع کوئی لازوال دے مولا۔ نگل کے جاتے ہیں بستر پہ کیپسول میں نیند، نگل کے جاتے ہیں بستر پہ کیپسول میں نیند۔ ہمیں بھی شام کوئی تو نڈھال دے مولا، ہمیں بھی شام کوئی تو نڈھال دے مولا۔ ہمارا عشق یہ خواہش ہے کامیاب رہے، ہمارا عشق یہ خواہش ہے کامیاب رہے۔ مزید یہ کہ زمانہ مثال دے مولا، مزید یہ کہ زمانہ مثال دے مولا۔ اور اس شعر پر خصوصی توجہ کے، نہ جانے بے حسی دل کا لباس کیسے ہوئی، نہ جانے بے حسی دل کا لباس کیسے ہوئی۔ کیا ہے ترک تعلق ملال دے مولا، کیا ہے ترک تعلق ملال دے مولا۔ اسے چراغ بجھانے نہیں جلانے ہیں، اسے چراغ بجھانے نہیں جلانے ہیں۔ ہوا کے کان میں یہ بات ڈال دے مولا، اسے چراغ بجھانے نہیں جلانے ہیں۔ ہوا کے کان میں یہ بات ڈال دے مولا۔ اور ایک غزل کے چند اشعار سماعت فرما لیں، مطلع یوں عرض کیا ہے کہ چراغ چاند ستارے بھی کام کرتے ہیں، چراغ چاند ستارے بھی کام کرتے ہیں، مگر یہ جگنو الگ انتظام کرتے ہیں، مگر یہ جگنو الگ انتظام کرتے ہیں۔ اور قلندروں کو بھلا تاج کی ضرورت کیا، قلندروں کو بھلا تاج کی ضرورت کیا، انہیں تو شاہ بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، انہیں تو شاہ بھی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ گداز ہو تو سنو گے زباں محبت کی، گداز ہو تو سنو گے زباں محبت کی، درخت پھول پرندے کلام کرتے ہیں۔ گداز ہو تو سنو گے زباں محبت کی، درخت پھول پرندے کلام کرتے ہیں۔ پھنسا ہوا ہے یہ دل بالیوں کے گھیرے میں، پھنسا ہوا ہے یہ دل بالیوں کے گھیرے میں، کھنکتے آپ کے کنگن غلام کرتے ہیں، کھنکتے آپ کے کنگن غلام کرتے ہیں۔ ہم ہی تو ہیں تیری آنکھوں میں چلتے پھرتے ہوئے، ہم ہی تو ہیں تیری آنکھوں میں چلتے پھرتے ہوئے۔ ہم ہی ہیں جان جو دل میں قیام کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جان جو دل میں قیام کرتے ہیں۔
1: کلام شاعر کے تحت یہ تھے ڈاکٹر سرفراز نواز۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہی پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ معاون تمام محمد فاروق جمال، پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ آج کا اردو پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے آکاشواڑی گورکھپور مرکز پہ تیار کیا گیا تھا۔
3: آج کا اردو کارکرم نشر کیا جا رہا تھا آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے۔ ہم آکاشوانی لکھنؤ سے بول رہے ہیں 747 کلو ہرٹز پر۔
4: میڈیم ویو 330.03 میٹر یعنی 909 کلو ہرٹز اور FM 100.1 میگا ہرٹز پر، یہ آکاشوانی کا گورکھپور کیندر ہے۔ प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें कलाकार हैं स्वप्निल।